med Metallica. Og aftener med Ashes of Billy. My Rock, vi er rocken i din radio, døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

Rock til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao app. My Rock.